ɛdi wo nneɛma aso sɛ wiase nyinaa nkoto maame sɛ wopɔ wohyɛ din wei ase ɔsɔfo sɛ wopɔ wohyɛ din wei ase